0: Халық қазынасы Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында таң

0: сезім бағы дұрыс па?
1: Ой, терең жима тұнстап, сезімінде дәлелуге тұрспақ. Ой, мен жүргенде ұрсқақ, шадамасаң тығылатын тұрстап.
0: Тығылатын тұрстап.

0: ел астанасында сағат 8.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: Сәтті жұлдыздан жаңалық. 20-дан 4 тираждық лотереясы енді сату нүктелерінде де бар. Джекпот 250 миллион теңге. Тираж күн сайын. Билет небәрі 300 теңге. Әр сейсенбі сайын лото жинақ сатып алғандар арасында iPhone 17 Pro ұтысы өтеді. Сәтті жұлдыз сату нүктелерінен 20-дан 4 билетін сатып алып, күн сайын ұтыңыз. Толық ақпарат сату нүктелерінде және ресми ez.kz сайтында.
3: Тазалық тәннің ғана емес, жанның да көркі. Айналаңа шуақ сыйла. Таза Қазақстан.
4: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
5: Жарнама.
6: Қазақтың өзі халықтың сөзі.

0: Ел астанасында сағат 9.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: Осы күзде миллионер болуыңыз мүмкін. Қазан айында сәтті жұлдыз ұсынған Лото Драйв Хэллоуин науқанына қатысыңыз. Әрбір жұмсалған 100 теңге үшін 1 ұпай. Науқанның жүлде қоры 7,5 миллион теңге және 2,5 миллион бонус. Бас жүлде 3 миллион теңге. Тираждық лотерея билеттерін онлайн түрде ez.kz-ден немесе сату нүктелерінен сатып алып, ұпай жинаңыз және ұтысқа ие болыңыз.
3: Тәртіпті сақтау тек міндет емес, өзіңе және айналаңа деген құрмет. Заңға бағыну арқылы біз қауіпсіз әрі берік қоғам құрамыз.

0: 的
1: 是的是送去的一个
2: жадырасын жаныңыз күл әлемді біз арқылы таныңыз қазақ радиосына 105

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Эфирде саулықтың сыры.
2: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы, егер бел омыртқа тұсында жайсыздық сезілсе, бетіңізде немесе аяқтарыңызда ісіну байқалса, сондай-ақ зәрдің түсі мен мөлшерінің өзгергенін аңғарсаңыз, бұл белгілерге бейжай қарамаңыз. Денсаулығыңызға қатысты сұрақтарыңыз болса, немесе неосаумалға тапсырыс беріп, өнім жайында толығырақ ақпарат алам десеңіз, 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне хабарласыңыздар. Әдеттегідей бүгін студиямызда Саулықтың сыры орталығының маманы Арай Шаяхметқызы қонақта. Арай, қош келдіңіз. Жоғарыда атап өткен белгілер қандай аурудың белгісі болуы мүмкін?
3: Сәлеметсіздер ме? Бұл белгілер бүйрек ауруларынан хабар береді.
2: Жалпы бүйрек адам ағзасында қандай маңызды қызметтерді атқарады?
3: Бүйрек ағзадағы артық сұйықтық пен зат алмасу өнімдерін сыртқа шығаруға, сондай-ақ су тұз теңгерімін сақтауға қалыптасады. Сондықтан бүйрек денсаулығына күнделікті көңіл бөлу маңызды. Бүйрекке қатысты мәселелердің белгілері әртүрлі болуы мүмкін. Кей жағдайда адам ұзақ уақыт бойы ешқандай айқын белгі байқамауы да мүмкін. Ал бел тұсында қатты ауырсыну, зәрдің қызғылт түскенуі, дененің ісінуі, зәр шығарудың күрт өзгеруі немесе дене қызуының көтерілуі сияқты белгілер байқалса, мамандарға барып тексеріліп қаралған жөн.
2: Хабарласқан тыңдаушымыз бар екен, тұтынушы пікіріне құлақ түрсек.
4: Сәлеметсіздер ме? Мен Оразбекова Бижамал. Мына саумалды іштік, пайдасы болды. Үйде қария бар. Ол кісі 86-да, мен 81-демін. Ол кісі де ішті. Үйде немере қызым бар, ол да ішті. Менің асқазаным ауырады. Қарияда аяқ ол ауырады. Ол кісі де көмектесті. Сергек болды жаңағы. Кішкене бір шаршағанымыз басылып, ұйқыда дұрыс болды. Асқазан ауырғаны басылды. Рахмет. Саумал деген ол біздің тарихи қымыз ғой, ол бүгін басталған емес. Енді саумалды ауылда, елде тұрады. Қазақтар бәрін жақсы біледі ғой оның пайдасын. Мына біздің қазір экология жаман ғой. Сол себептен осы саумал ішіп, халқымыз емделіп, бай болсын, қуатты болсын деп тілеймін.
2: Саулықтың сыры орталығы зейнеткерлерге арнайы 30% жеңілдік ұсынады. Нео саумалға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 нөмірі сіздер үшін қызмет етеді. Арай ханым, бүйрек аурулары кезінде нео саумал өнімін қолдануға бола ма? Қандай жағдайда және оның әсері қандай болмақ?
3: Неосаумалды бүйрек пен несеп жүйесінің саулығы үшін қабылдауға болады. Оның құрамындағы биологиялық белсенді компоненттер мен альбумин ағуызы ағзаға қажетті қоректік заттарды толықтыруға ықпал етеді. Ағзадағы шлак, токсиндерді шығаруға көмектеседі. Адамға сергектік береді, тітіркендірулерді азайтады. Бүйрекке қатысты мәселелер кезінде кез келген өнімді қолданбас бұрын аурудың түрі мен адамның денсаулық жағдайын ескеріп, саулықтың сыры орталығының маманымен кеңескен маңызды. Ал пиелонефрит сияқты қабыну аурулары анықталған жағдайда негізгі емнің орнына дәрігер тағайындаған емді сақтауға қажет болады.
2: Құрметті тыңдаушы, отандық өнім неосаумал иммундық жүйені күшейтуге және әлсіреген ағзаны қалпына келтіруге бағытталған арнайы мемлекеттік тіркеуі бар тағамдық өнім. Қазақ тағамтану академиясына қарасты Нутритесттің зертханалық тексеруінен өткен және де мемлекеттік түрде тіркелген. Тапсырыс беру үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, жеңілдікпен алып үлгеріңіз. Хабарымыз жалғастырамыз. Арай ханым, жалпы сублимацияланған капсуладағы НО саумалдың артықшылығы неде?
3: Біріншіден, ыңғайлылық. Саумалды арнайы ыдысқа қойып, сақтау немесе күн сайын іздеп жүрудің қажеті жоқ. Капсула формасы өнімді өзіңізбен бірге алып жүруге мүмкіндік береді. Екіншіден, табиғи шикізат. Бұл біздің ұлттық козымыз болғандықтан, ағзамызға тез сіңеді және ешқандай кері әсері болмайды. Бүйрек ауруларынан бөлек, НО саумалдың бауыр сырқаттарын емдеуден кейінгі қалпына келу кезеңдерінде де оң әсері бар. Сонымен қатар саумалдың бактериялар мен қабыну процесіне қарсы күресте де пайдасы зор.
2: Нео саумалдың адам ағзасына пайдасы мен шипасы талайдан бері бағаланып келе жатқан табиғи құндылық. Нео саумал денсаулығыңыз үшін пайдалы таңдау. Тапсырыс беріп, қосымша жеңілдікпен сыйлықтарға ие болыңыз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыздар. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, денсаулығыңызды нығайтуға көңіл бөліп, Нео саумалға тапсырыс беремін десеңіз, дәл қазір 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар ағайын.
5: Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16098-003-E00-05-53-07-20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

сезон 7 2. Жарнама, жарнама. Елдіктің өнегесі Қазақ радиосы.

адамның қайта оралмас тәтті кезеңі жастық шақ. Жастығыңды құр өткізбе. Білім ал, талаптан әрекет ет. Ал біздің толқында жастар музыкасы.

0: әділеттілік салтанат құрмаған қоғамда тек қайшылық, қиыншылық, құлдырау үстемдік ететіні белгілі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Ұлт қазынасы Қазақ радиосы.

0: Қазақстан ұлттық телеарнасы жаңа маусымда көрермен сұранысына сай бірқатар жаңа жобаны ұсынады. Олардың қатарында ұлттың жасампаздық әлеуетін арттыруға бағытталған жасампаз ұлт, өңірлердің дамуы мен халықтың әл-ауқатын қамтитын қарқынды құрылыс, заң шығару үдерісін түсіндіретін құрылтай, реформалар туралы Қазақстан антологиясы, мемлекеттік қолдау шараларын түсіндіретін жауапты мемлекет және еліміздегі этностардың ортақ дамуға қосқан үлесін көрсететін бір елдің перзенттері жобалары бар. Сонымен қатар 20 жылдық үзілістен кейін талантты жастарға мүмкіндік беретін Superstar KZ байқауы қайта оралды. Ұлттық арна қосулы болсын.
1: Әуе толқынында Қазақ радиосы.

0: астанасында сағат 10.
1: Спонсор часа – Национальная лотерея «Сатты жылдыз». Удачи рядом!
2: Встречайте новинку от «Сетта Жолдос». Тиражная лотерея 4 из 20 теперь и в точках продаж. Джекпот 250 миллионов. Тираж каждый день. Билет всего 300 тенге. Каждый вторник розыгрыш iPhone 17 Pro среди тех, кто купил лото-набор. Покупай билет 4 из 20 в точках «Сетта Жолдос» и выигрывай каждый день. Подробности в точках продаж и на официальном сайте sz.kz.
3: Чистота – это красота не только тела, но и души. Дарите окружающим свет и добро. Чистый Казахстан.
4: Ұлттың үн жариясы Қазақ радиосына 105 жыл. Әр қазақтың жүрегінде мәңгі сақталған Қазақ радиосының мерейтойын бірге тойлайық. Бұл кеште сіздермен бірге ел мұра жаңа берген Құдайберген Бекіш, Гүлмира Зарина, Ақбота Керімбекова, Медет пен Клара, Динара Кемелхан, тағы да басқа әншілер өнер көрсетеді. Кешті ұйымдастырушылар Гүлмира Нәлібай және Қорқыт этно ансамблі, көркемдік жетекші Шолпан Қорғанбек. Барша тыңдармандарымызды 1 қараша жексенбі күні 19:00 Астана қаласындағы филармония залында күтеміз. Билеттер Тикетон сайтында. Байланыс нөмірі 8777-288-7311, 8778-124-0794, 8700-782-1080.

0: ғасырдан асқан Қазақ радиосы.
1: Қайырлы таң, Қазақ елі.
2: Қазақ радиосында

Үн жариясы Қазақ радиосы. Қазақ радиосында хит әнгі.

0: қаласы. Қазақ радиосында жарнама.
1: Эфирде саулықтың.
2: Армысыздар, қадірлі тыңдаушы, кейінгі кезде өт бауыр ауруына шалдыққандар қатары көбейген. Сонымен өт неден толады, бауырдың майлануына не себеп, оны қалай алдын алуға болады? Бұл сұрақтардың жауабын бүгінгі хабарымыздан біле аласыздар. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының маманы Арай Шаяхметқызы, қош келдіңіз.
3: Сәлеметсіздер ме?
2: Арай, өттің қисаюы, өттің толуы себебіне тоқталып өтсек.
3: Өттің толуына бірінші себеп дұрыс тамақтанбау. Егер адам уақытылы әрі дұрыс тамақтанатын болса, ағзада өт жақсы бөлінеді. Ал түнгі уақытта тамақтансаңыз, өт дұрыс бөлінбей, ауырсынулар пайда болады. Осының салдарынан өт дұрыс тамбай, өт қалташасында ұйып тұрып қала береді. Ол қоюлана бастайды. Осылайша құмға, тас қайналып, кейбір адамдар асқынып кеткен жағдайда өтін алдырып тастап жатады. Мұның алдын алу мақсатында мен сіздерге Нео саумал өнімін ұсынам. Ас қорытуды жеңілдетеді бұл өнім. Ішектің микрофлорасын жақсартады, іш қатуды болдырмайды. Құрамындағы 80-ге жуық дәрумендер амин қышқылдары ішек арқылы сіңіп, одан қанға өтіп, күнделікті жейтін тағамдардан ала алмайтын дәрумендермен қамтамасыз етеді.
2: Құрметті тыңдаушы, егер эфир барысында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, еш тартынбастан 8-778-021-88-88 нөміріне хабарлассаңыз жеткілікті. Қоңырау шалу тегін, Нео саумалға тапсырыс берген жағдайда Қазақстан бойынша жеткізіп беру қызметі тегін. Ал қазір хабарласқан тыңдаушымыз бар екен, тұтынушы пікіріне құлақ түрсек.
4: Мен Тараз қаласынанмын. Мен 23 ноябрьден бастап ішіп жүрмін осына. Жолдасым екеуміз ішеміз. Ол бұсы инвалид бірінші группа. Жақсы бізге әсер етті. Давлением бар еді. 160-180-ге дейін баратын. Постоянно скорый шақырып сөйтілсем, сол саумал түшкелі бері давлением көтерілмей қалған. Құста вообще тұмау болмадым. Шалым ұйықтамаушы еді. Ол кісіде жаурайтын сол иммунитетін көтерді. Постоянно өздері әкеп береді. Подарксінде болады. Біз сияқты жасы деген адамдарға өте пайдалы. Алып шулеріңізге болады. Өте көмегі күшті.
2: Хабарымызды жалғастырамыз. Қадірлі тыңдаушы, байланыс телефонын қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Ара, енді келесі сұрақ, бауырымды май басыпты дегенде жиі естиміз. Оның алдын алу үшін не істеу қажет?
3: Бетке түрлі дақ шықса, шаш түсіп, тырнақсына беретін болса, өтпен бауырда мәселе бар деген сөз. Бұл нақты, сан түрлі тәттілерді, торт, құрылған тағамдарды көп жегеннен бауырды май басады. Холестерин көбейеді. Ол өз кезегінде қан тамырларымызға барып қатып, тумай сияқты ойып қалады. Елестетіңіздер, тумай сияқты ойып қалады. Ал біз ұсынып отырған Нео саумал бұл жағдайда асқазандағы астың қорытылуына, өттің дұрыс бөлінуіне, ішек жолдарына жылдар бойы жиналған токсин, шлактарды жұмсақ түрде сыртқа шығаруға жәрдемдеседі. Бауырдың қызметін жақсартады. Капсула түріндегі Нео саумалдың бір ерекшелігі, бауырын май басқан жандарға ауырлық түсірмей, керісінше пайдалы болуы үшін саумалдың өзіндегі майы мен сары суын сублимация тәсілімен алып тастағанбыз.
2: Құрметті тыңдаушы, егер сіз денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, Нео саумалға тапсырыс берсеңіз болады. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Ал қазір хабарласқан тыңдаушымыз бар екен, тұтынушымызды тыңдап көрейік.
5: Саламатсыздар ма? Есімім Ақерке, Алматы қаласынан боламын. Мен кино және телевизия саласында стилист болып жұмыс жасаймын. Осы Нео саумалды алуыма басты себеп бұл, саулықтың сыры телебағдарламасында мен стилист болып жұмыс жасаған болатынмын. Сол жерде мен таныстым, келген қонақтардың пікірлерін тыңдадым. Сол арқылы менің қызығушылығым артты. Қазір ішіп жатқаныма 4 айдай болды. Пайдасына келетін болсақ, мен өте әлсіз, андай иммунитеті төмен адам болатынмын. Қазір шүкір, осыны ішкелі бері менде бір қалыпты жаңа шаршау өте аз. Бұрын мен шаршасам да шаршамасам да ұйқым келе беретін. Қазір ондай басылды. Және де мен бойым мен өзімнің салмағым бір-біріне сәйкес келмейтін. Қазір мен салмағымды қалпына келтіріп жатырмын. Одан кейін бетім ағарып, жүзім нұрлана бастады.
2: Қазақтай асқа кел барда, нәуі саумалдан асқан ем барма. Байланыс телефонын қайталып өтемін 8-778-8021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы, аман сау болыңыздар.
6: Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 160198-003 E00-05-53-07-20 берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: ел астанасында сағат 11.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: Осы күзде миллионер болуыңыз мүмкін. Қазан айында сәтті жұлдыз ұсынған Лото Драйв Хэллоуин науқанына қатысыңыз. Әрбір жұмсалған 100 теңге үшін 1 ұпай. Науқанның жүлде қоры 7,5 миллион теңге және 2,5 миллион бонус. Бас жүлде 3 миллион теңге. Тираждық лотерея билеттерін онлайн түрде ez.kz-ден немесе сату нүктелерінен сатып алып, ұпай жинаңыз және ұтысқа ие болыңыз.
3: Соблюдение порядка – это не только обязанность, но и уважение к себе и окружающим. Следуя закону, мы создаем безопасное и сильное общество.
4: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
5: Күмбірлеген қоңыр күз.

радиосы. Ғасырдан астам тарихы бар қазағымның радиосы жасай берсін. Мен Нұрболат Абдуллин. Сіздерге Қазақ радиосы арқылы өз әнімді жолдаймын.

0: жарнама.
1: Эфирде саулықтың сыры.
2: Армысыздар, қадірлі тыңдаушы. Денсаулыққа қатысты ең өзекті, пайдалы әрі шынайы ақпараттар осы хабарда. Бүгін біз асқазан мен ішек жолдарының саулығы жайында маманмен тілдесеміз. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының маманы Арай Шаяхметқызы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Арай, қош келдіңіз.
3: Сәлеметсіздер ме?
2: Қазіргі таңда асқазан ішек жолы аурулары жиілеп кетті. Әсіресе гастрит, іш қату сияқты мәселелер жастар арасында да жиі кездесетін болған. Бұл мәселеде неосаумалдың адам ағзасына қандай әсері бар?
3: Саумал деп сауылған бие сүтін айтамыз. Оның құрамында 80-ге жуық адам ағзасына пайдалы биологиялық белсенді заттар бар. Аталған өнім өкпе, тыныс жолдарына, сондай-ақ бауырға, асқазан ішек жолдары аурулары кезінде өте тиімді. Неосаумал өнімі балғын саумалды сублимация тәсілі мен өңдеу арқылы барлық дәрумендері бойында сақталған күйде капсула түрінде өндірілген. Құрамында ешқандай артық қоспа, гендік түрлендірілген ағза жоқ.
2: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе неосаумалға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу, мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедек топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Тапсырыс берген жағдайда Қазақстан бойынша жеткізіп беру қызметі тегін. Ал қазір тұтынушы пікіріне кезек берсек, біз сізді тыңдап отырмыз. Сәлеметсіз бе?
4: Мен Айгүл Сағынайқызымын. Саумал ішкеніме бір жылдай болып қалды, алып ішіватқаныма. Инсульт алған, инсультан сол жағым жүрмей қалған, сол жағым істемей, аяғым көтеріп жүре алмаймын, қолымда істемей қалған екен. Сол қаншама жерден дәрілерді іштім. Осы саумалғаны маған көмектесіп отыр, жақсы көмектесті. Саған айтайын дегенім, саумалды алып ішіңдер, давлениеге де, ұйқыдан да көмектеседі, асқазандарыңа да көмектеседі, ішкі облыстарыңа да көмектеседі, көп нәрсеге көмектеседі екен саумал деген. Аяқтарың қақсамайды, ұшып жүресіңдер. Енді жақсы ма, қазір Аллаға шүкір.
2: Қадірлі тыңдаушы, естеріңізге сала кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сізді неосаумалға тапсырыс берем десеңіз, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Зейнеткерлер үшін арнайы 30%-лық жеңілдік бар. Хабарласыңыздар, өнімге тапсырыс беріп алып үлгеріңіздер. Арай, неосаумал іш қату кезінде ішек жұмысын жұмсақ түрде қалыпқа келтіре ала ма?
3: Іш қату дегеніміз ас қорыту жүйесінің тұрақты дәреті болмайтын бұзылуын айтады. Бұл жағдайда неосаумалды қабылдау өз тиімділігін көрсетеді. Өйткені неосаумалды 2-3 ай тұрақты түрде қабылдау арқылы жасқа байланысты өзгеретін ішек тіндерінің серпімділігін жақсартасыз. Капсула түріндегі неосаумал өз кезегінде тікшек аймағында ыңғайсыздық пен қысым сезімін төмендетеді. Ішектердегі газ түзілуінің жоғарылауын болдырмайды, ісінуді азайтады. Жиі кекіру, ауыздағы жағымсыз дәм, іштің ауруы, жүрек айну, ұйқысыздық сияқты жағымсыз әсерлерден арылуға жәрдемдеседі.
2: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, неосаумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін бар болғаны 8-778-021-88-88 нөміріне хабарлассаңыз жеткілікті. Ал қазір тұтынушы пікіріне кезек берсек, сәлеметсіз бе?
5: Ассалаумағалейкум. Қарағанды өлкесінің Баймырза деген ауылында тұрамыз. Атым Жолдыбай. Мен осында саумалды алып ішкелі бір жылдай уақыт болып қалды міне. Нәтижесін көріп жатырмыз. Осының әсіресе тізеге көп пайдасы тиді. Тіземіз бүгін таңертең тұрғанда қозғалып қалып жатты. Қазір Аллаға шүкір, тіземіз жақсы болды. Менің бауырым да ауырып жүрді, оғда оғанда сері тиіп жатқан көрінеді. Алып ішетін адам болса ойланбай алып ішсеңіздер, өкінбейді екенсіз. Осының көзіміз жетті. Әйелім екеуміз ішкеміз жақсы болып қалдық, шүкір Аллаға. Ішем деген адамдар ойланбай алып ішуге болады екен. Нәтижесін көреді екенсіздер деген сенімді түрде айтамын. Тамаша нәтижесін көрдік, керемет екен.
2: Неосаумал өнімі отандық өнім. Қазақстанда Алматы облысында Қарасай ауданында өндіріледі. Неомилк зауытында шығатын жалғыз отандық өнім неосаумал өнімі. Тапсырыс берем десеңіздер мархабат. 8-778-021-88-88. Саулықтың сыры орталығының мамандары барлық сұрақтарыңызға жауап береді. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. аз, деніңіз сау, көңіліңіз шат болсын, аман, сау болыңыздар.
0: Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16098-003-E00-05-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: Ел астанасында түскі сағат 12.
1: Спонсор часа – Национальная лотерея «Сатты жылдыз». Удачи рядом!
2: Встречайте новинку от «Сатты жылдыз». Тиражная лотерея 4 из 20 теперь и в точках продаж. Джекпот 250 миллионов. Тираж каждый день. Билет всего 300 тенге. Каждый вторник розыгрыш iPhone 17 Pro среди тех, кто купил лото-набор. Покупай билет 4 из 20 в точках «Сатты жылдыз» и выигрывай каждый день. Подробности в точках продаж и на официальном сайте sz.kz.
3: Қазақ радиосының шарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.
4: Алматыдан сөйлеп тұрмыз.
5: Ескірмес есімдер, есте қалған дауыстар. Қазақ радиосының әуе толқынында біздің ардагер.
6: Қоғамды қозғайтын, адам санасын өзгертетін тұлғалар болады. Олар өзінің қатарынан, заманынан озық туады. Өткен ғасырдың 60-шы, 80-шы жылдардың арасы қазақ руханиятына дарындыларды үйіп төгіп беріп ақ етті. Өкінші, солардың көбінің ғұмыры қысқа болды. Сондай ағып түскен жұлдыздарымыздың бірі қазақ мәдениеті мен әдебиетінің дамуына, ұлттық сананың өсуіне үлкен үлес қосып кеткен асыл азамат Сағат Әшімбаев еді. Армысыздар ардақты ағайын, қазақ телевизиясы мен радиосына еңбек сіңген осынау қайраткер тұлғаға біздің ардагер хабарының бүгінгі санын арнаймыз. Студияда Толқын Сұлтан. Шығармашылық жолы 20 жасынан басталған Сағатхан Әшімбайұлының алғашқы тырнақ алды мақалалары 1966-1967 жылдары аудандық советтік шегара облыстық Жетісу газеттерінде жарияланды. 1970 жылы Қазақ мемлекеттік ұлттық университетінің филология факультетін бітірген Сағат Әшімбаев еңбек жолын 1969 жылы «Лениншіл жас» қазіргі «Жасалаш» газетінде әдебиет және өнер бөлімінің әдеби қызметкері болып бастаған ол, кейіннен сол бөлімнің меңгерушісі болып істеді. 1973 жылы ол «Жасалаш» газетінен «Жұлдыз» журналына сын және библиография бөлімінің бөлім меңгерушісі болып ауысады. Ол біраз жыл бойы осы әдеби журналдардың алқа мүшесі болды. 1974 жылы жарық көрген «Сын Мұраты» атты алғашқы кітабына Қазақстан жастар одағының сыйлығы берілді. 1979-80 жылдары «Жалын» баспасында қызмет істеді. 1980-86 жылдары бүкілодақтық авторлар құқығын қорғау жөніндегі агенттіктің қазақ бөлімшесінің бастығы болды. Осы жылдары қоғамдық негізінде тағы да бірқатар қызметтерді қоса алып жүрді. Қазақстан жазушылар одағының хатшысы, Қазақ КСР баспа, полиграфия және кітап саудасы істері жөніндегі мемлекеттік комитеттің алқа мүшесі. КСРО жазушылар одағы жанындағы сын кеңесінің мүшесі болды. Ал 1986-1991 жылдары аралығында Қазақ КСР телевизия және радио хабарын тарату жөніндегі мемлекеттік комитеті төрағасының орынбасары және төрағасы болып қызмет етті. Ол 1980 жылдардың басынан теледидарда «Жүректен қозғайық» атты бірнеше жылға созылған тізбекті бағдарлама жүргізді. Өзі телевизия саласына қызметке келген соң, осы хабарлардың өзектес заңды жалғасы ретінде «Парыз бен қарыз» атты авторлық бағдарлама енгізіп, оны бірнеше жыл тұрақты түрде жүргізіп отырды. Қазақстаннан тыс тұратын қандастарымыздың арасында түсіріп қайтқан қауышу хабары да кезінде өте жоғары бағаланды. Замандастары әрдайым Сағатхан Әшімбайұлына үнемі оң бағасын беріп отырған. Оған Қазақ радиосының алтын қорында сақталған үзеңгілес жолдастардың барлығы қай ортаға барса да сыйлы, пікірін бүкпесіз ашық айтатын өткір азамат еді деп еске алады. Ендеше Қазақ радиосының алтын қорында сақталған Қазақстанның халық жазушысы, мемлекет және қоғам қайраткері Әбіш Кекілбаевтың пікіріне кезек берсек.
7: Біздің ұрпақ жан жақтан түрткі көріп, анда мында құдаланып кеткеннен кейін сынға кісіге келе қояр дейсің бе, келген кісіде азубай қата қояр дейсің бе деп үлкен бір көзікпен қарап жүретін жанрда бір күні Сағат Әшімбаев деген жас шымшық пайда болды. «Лениншіл жас» газетінде мақалалар жазып жүрді. Мен сол Сағаттың мақалаларын оқып жүріп, бір кездегі өзімнің жастық шағым еске түсіп, сыртынан жақсы көріп жүрдім. Кейін тағдыр бізді табыстырды, жолықтырды. қалай нәрселер туралы пікірлестік. Сонда көзім жеткені Сағаттың соншама қалтқысыз адалдығы, шыншылдығы, өзінің бала жасына қарамастан үлкен пәтуаға ұмтылатын парасаты, табандылығы болды. Сағат Әшімбаев біздің руханиятымызда барлық уақытта сағындырып жүретін, біле қалғандарды өкіндіріп жүретін, білмей қалғандарды ол не қылған жігіт екен деп таң қалдырып тамсандырып жүретін айрықша талант.
2: Уақыт керуені.
6: Академик Мұхамеджан Қаратаев, айтулы әдебиет сыншысы, сарапшысы, әділетсіздікке төзбейтін сарбаз атанды. Сағаттың сыншы мұраты атты тұңғыш жинағы осының айғағы деп жазғанда, Сағат бар болғаны қылшылдаған 20-ның үстіндегі жас жігіт болған. Азаматтық, сыншылдық позициясы белгілі қаламгер болып қалыптасты. Өз өмірін, еңбегін, адам рухының биіктігі мен тазалығын қорғауға арнады. Сонау ықылым заманда көне тарихтан бастап Пушкин, Абай, Байрон, Толстой, Достоевский, Гёте, Данте, Әуезов, Хемингуэй, Маркес шығармаларын зерделей отырып, бүгінгі қазақ прозасы мен поэзиясының хал-ахуалы төңірегіндегі ой тербеуі Сағат Әшімбаев деңгейінің қаншалықты биік болғандығының айқын дәлелі. Ол Мұхтар Әуезовтің дарын, қарымын, орыс әдебиетін былай қойып, Еуропа әдебиетімен иық тіресе алатынын, тіпті жоғары тұрған риясыз дәлелдей білді. Егер батыс әдебиетшілері Әуезовті шығыстағы Бальзак не Маппассан деп жатса, бұл рухани сый құрмет емес, мүсіркеушіліктен туғандай жадағай пікір екендігін батыл айтты. Кеңестік дейтін заманның қасаң қағидалары мен жұрттың жалтақтап сөйлейтін уақытында Сағат Әшімбаевтың дәл осылай батыл айтып, сенімді сөйлеуі нағыз ерлік еді. Оның бұл сөздерінің астарында тұтас елдік рух, тәуелсіздік аңсары жатқан болатын. Халқымызда сын түзелмей, мін түзелмес деген бар ғой. Біздің кейіпкеріміз Сағат Әшімбаев сын жанры, біреуді мұқату немесе тізе батыру, ақыл айту емес, ұлттық ойлау мен таным көкжиегін кеңейту, өрісін ұзарту етті.
8: Құдіретті нәрсе бар. Содан біз айырылған күні жерден де айырыламыз, елден де айырыламыз, тұрмыстан да айырыламыз, бәрінен де айырыламыз. Ол тіл. Сондықтан да біз мына тілді сақтау арқылы жанымызды сақтаймыз, қанымызды сақтаймыз. Біз қанымызды сақтаған жерде қазақ деген ел еш уақытта да өшпейтін, өлмейтін болады. Тілдің статусын алды. Ағайындарымыз, ағаларымыз ақталып жатыр. Ендігі кезектегі ең үлкен бір міндет рухани бірлікті күшейту, елдің бірлігін күшейту. Иә, елдікті сақтау үшін, азаматтарды сақтау үшін осы жағына қарап қатты мән беру жаңадай. Олам деген азаматтардың бәрін қолдау, оларды қорғау, оларды тиісті орындарына қой мәселесі де рухани мәдениеттің жоғарылығын көрсетеді ғой деп ойлаймын. Сөзінің соңы мен ұлабаймен аяқтағым келіп отыр. Мәселен, осы мына халықтың тарихын ойлаған кезде сол кісінің сөзі еске келе береді ғой. Қайғы шығар ілімнен, зар шығар білімнен, қайғы мен зар қысқан соң зар шығар тілімнен дейді. Екінші, жаңа ұлы Абайымыздың айтатын талас босқа, жау болып досқа, қор болып құрпарасың деп қазақ айтқан сөзі. Ендігі соңғы сөз бұл жаңағы тағы да Абайдың біріңді қазақ, бірің дос, көрмесеңістің бәрі бос дегенін біз қай қайсымызда мына өзі қалтамызда жазылатын жаңағы күнделігімізге соны жазып алып әлгі біріңді қазақ, бірің дос, көрмесеңістің бәрі бос деген оны біз олай кәдімгі күнделікті әрбір сағат сайын ойымыздан шығармай отырған. Меніңше осы да біздің рухани өскендігімізді көрсетеді ғой деп ойлаймын.
2: Өткенге тағзым.
6: Жақсыға жаны қуана, жаманға жеріне қарайтын алғыр ойлы азамат қазақ теледидарында зиялылардың басын қосып, айтулы ақындарды, жазушылар мен ғалымдарды бір үстелдің басына жинап, ел мен ұлт туралы толғақты ойларды халыққа жеткізді. Желтоқсан көтерілісі тұсында біздің кейіпкеріміз біраз әуре сарсанға түсіп, азап шекті. Күнделігіне 17-18 декабрь 1986 жыл. Мен бұл күндерді ұмытқан күні ұлт намысы деген ұғымды да ұмытатын шығармын деп жазды. Жұмыр жердің бетіндегі ұлтын сүйген ұлылардың жүрегіндегі сызат оның ет жүрегіне де салмақ салып тым ерте жанып кетті. Сағатхан Әшімбаевтың перзенті Мәулен Әшімбаев әкесі туралы естелігінде шын мәнінде әкеміз бүкіл ғұмырын ұлтқа қызмет етуге арнады. Не жазса да, не айтса да қазақ әдебиетін, мәдениетін, руханиятын дамытуды көздеді. Ұлттық сананы қалыптастыру үшін бар күш жігерін жұмсады. Кеңестік кезеңнің өзінде егемендіктің рухани тұғырын орнату үшін жұмыс істеді. Ұлтымыздың тілден, ділден, тарихи тамырдан ажырап қалмауына баса мән берді. қандай қызметте болса да, ұлттық мүдені бәрінен биік қойып, төл құндылықтарымызды дәріптеу үшін еңбек етті. Сондықтан Сағат Әшімбаев өзінің қысқа ғұмырында азамат, қаламгер, қайраткер ретіндегі өмірлік миссиясын толық орындап кетті деуге барлық негіз бар. Расымен, жастарымыздың отаншыл, мемлекетшіл болып қалыптасуы үшін олардың бойына ұлттық рух пен болмысты, парасат пен білімді сіңірудің маңызы зор деп жазды. Мемлекет және қоғам қайраткері Сағат Әшімбаев тәуелсіздік таңының атқанын көре алмағанымен артына өлмейтін өшпес мол мұра қалдырды. Оның асыл бейнесі, отты сөзі әр қашан әр қазақтың жүрегінде сақталады. Хабарымызды ақын Жарасқан Әбдірәштің бір шумақ өлеңімен тәмамдаймыз. Қайран сағат, жандың, сөндің, от едің, парызың мен қарызыңды өтедің, күллі қазақ баласына өзіңді, өміріңді өлмес үлгі етемін. Қымбатты радио тыңдаушылар, сіздер біздің ардагер хабарын тыңдадыңыздар. Хабарымыз әдебиет танушы, сыншы, тележурналист, жазушы, қоғам қайраткері Сағатхан Әшімбаевқа арналды. Хабарды әуе толқына дайындап жүргізген Толқын Сұлтан, дыбыс режиссері Анар Рахметоллағызы. Әуе толқынында қайта кездескенше, хош, сау болыңыздар.
2: Қазақ радиосында жарнама.
9: Кәсіпкер әйелдің өз жолы бар. Ал КМФ банк әрдайым жаныңызда. КМФ іскер ханымы. Бизнес пен денсаулыққа қажетті кеңестер. Оқып, үйреніп, бизнесіңізді дамытуға грант алуы мүмкіндігі. КМФ іскер ханымы. Әйелдерге арналған қолдау. Сен жалғыз емессің. Толық ақпарат 7474 номері немесе kmf.kz сайтында.
10: Сіздің орныңызға ешкім қабылдай алмайтын шешімдер бар. Адам папиллома вирусы тудыратын белгілі бір инфекцияның алдын алу – бұл сіздің саналы таңдауыңыз. Толық ақпаратты денсаулық сақтау маманынан және hpv.kz сайтынан ала аласыз.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
11: Көптің көкейінде Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында уақыт елегінен өткен

0: Ел астанасында сағат 13.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: Осы күзде миллионер болуыңыз мүмкін. Қазан айында сәтті жұлдыз ұсынған Лото Драйв Хэллоуин науқанына қатысыңыз. Әрбір жұмсалған 100 теңге үшін 1 ұпай. Науқанның жүлде қоры 7,5 миллион теңге және 2,5 миллион бонус. Бас жүлде 3 миллион теңге. Тираждық лотерея билеттерін онлайн түрде ez.kz-те немесе сату нүктелерінен сатып алып, ұпай жинаңыз және ұтысқа ие болыңыз.
3: Тәртіпті сақтау тек міндет емес, өзіңе және айналаңа деген құрмет. Заңға бағыну арқылы біз қауіпсіз әрі берік қоғам құрамыз.
4: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
5: Тұңғыш тараған Қазақ радиосы.

0: жарнамасы.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Сіздің орныңызға ешкім қабылдай алмайтын шешімдер бар. Адам папиллома вирусы тудыратын белгілі бір инфекцияның алдын алу – бұл сіздің саналы таңдауыңыз. Толық ақпаратты денсаулық сақтау маманынан және hpv.kz сайтынан ала аласыз.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: әр кәсіпкер әйелдің өз жолы бар. Ал КМФ банк әрдайым жаныңызда. КМФ іскер ханымы. Бизнес пен денсаулыққа қажетті кеңестер. Оқып, үйреніп, бизнесіңізді дамытуға грант алуы мүмкіндігі. КМФ іскер ханымы. Әйелдерге арналған қолдау. Сен жалғыз емессің. Толық ақпарат 7474 номері немесе kmf.kz сайтында.
1: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама. Сап-сары ала атырап. Қазақ радиосы.

Қайырлы күн, достар. Жылдар өтсе де, көптің жүрегінен орын алған ескірмейтін естендер біздің толқында. Сіздер Қазақ радиосын тыңдап отырсыздар.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Эфирде саулықтың.
2: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы. Соңғы кездері өзіңізді жиі шаршаңғы сезінесіз бе? Тамақтанған соң оң қабырғаңыздың астында жайсыздық сезіле ме? Тәбетіңіз өзгеріп, бойыңызда әлсіздік байқала ма? Кейде мұндай белгілерге көп мән бермей, сәлден кейін басылады деп жүре береміз. Ал шын мәнінде бұл белгілер сіздің бауырыңыз бен ұйқы безіңіздің ауырсынуы. Егер сізді де осы белгілер мазалайтын болса, 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне хабарласып, сауалдарыңызды жолдаңыздар. Әдеттегідей студиямызда саулықтың сыры орталығының маманы Арай Шаяхметқызы. Қош келдіңіз. Бауыр біздің ағзамыздағы ең маңызды ағзаның бірі ғой. Оның зақымдануына не себеп?
3: Сәлеметсіздер ме? Бауырдың зақымдануына әртүрлі себеп болуы мүмкін. Әуелі вирустық гепатиттер, дәрілерді шамадан тыс пайдалану, сондай-ақ артық салмақ пен зат алмасу процесінің бұзылуы. Сонымен қатар жүрек қан тамырлары ауруы кезінде бауырда қан іркілуі мүмкін. Бауыр зақымданса да бастапқы кезеңде ешқандай белгі бермеуі мүмкін. Сондықтан бауырдың саулығын сақтау үшін дұрыс тамақтану мен салауатты өмір салтының маңызы зор деп айтар едім.
2: Бауырды күту ауру пайда болғаннан кейін емес, күнделікті рационнан басталуы керек. Ал капсула түріндегі нео саумал бауыр ауруы кезінде қалай көмектеседі?
3: Біріншіден, нео саумал өзінің ерекше құрамымен ерекшеленеді. Оның құрамындағы альбумин деңгейінің жоғары болуы арқылы бауырдың зақымдалған ұлпаларын жаңартуға септігін тигізеді. Бауырды май басудан қорғайды. Көмірсулар мен май алмасуын реттейді. Құрамындағы лактоферин ферменті бауырда темірдің шектен тыс жиналуының алдын алады. Капсула түріндегі құрғатылған нео саумалдың құрамында май көлемі аз, сондықтан ол бауырға артық салмақ түсірмейді.
2: Саумалды күнделікті рационға қосудың заманауи әрі ыңғайлы жолы капсула түріндегі нео саумал өніміне тапсырыс беру. Өнімді арнайы 30% жеңілдікпен алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыздар. Күнделікті шаршау, әлсіздік, тамақтан кейінгі ауырлық, оң қабырға астындағы жайсыздық мазаласа, кейінге қалдырмай, дәл қазір 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне хабарласып, біздің мамандарымыздан толық ақпарат алыңыздар.
3: Орталыққа қоңырау шалу тегін екенін айта кетейін. Сонымен қатар, өнімге тапсырыс берсеңіздер, Қазақстан бойынша ауыл аймаққа, алыс елді мекендерге дейін тегін жеткізіп береміз. Қорытындылай келе, бүгінгі тақырыпқа қатысты айтарым, бауырды сақтаудың ең тиімді жолы дұрыс тамақтану болса, нео саумал секілді бие сүтінен дайындалған отандық табиғи өнімді күнделікті рационға енгізу осы салауатты өмір салтының негізгі бөлігі. Дұрыс енгізуде бас айтып отырған себебім, әр адамның денсаулық жағдайына байланысты оның қабылдау мөлшері де уақыты да әртүрлі болады. Бұл турасында толығырақ саулықтың сыры орталығының мамандары айтып береді. Сондықтан 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне хабарлайды. Мамандардан тегін кеңес алыңыздар.
2: Құрамы, ағзаға қажетті дәрумендер мен минералдарға бай нео саумал өнімін ішіп, денсаулықтарыңызды қалыпқа келтірем десеңіздер, мархабат. 8-778-021-88-88 нөмірі сіздер үшін қызмет етеді. Хабар аясында өз тапсырысын рәсімдеп үлгерген тыңдаушыларымызға арнайы жеңілдіктер қарастырылған. Сонымен қатар, негізгі тапсырысыңызға қосымша денсаулыққа пайдалы керемет сыйлықтарымыз да бар.
3: Бауыр ауруы білінбейді деп хабарымыздың бас жағында біз жаңа айта кеттік қой. Алайда оны асқындырып алатын болсақ, ол өттің толуына, ұйқы безінің қабынуына немесе асқазан ауруына әкеп соғуы мүмкін. Сондықтан мына белгілерге назар аударыңыздар. Егер тамақ қорыта алмасаңыз, іштің жиі кебуі байқалса, табаныңызда қышыну пайда болса, денеден жағымсыз иістің шығуы болса, бұл бауыр ауруының жанама белгілері.
2: Құрметті тыңдаушы, аталған белгілерді өз бойыңызда байқасаңыз, бейжай қарамаңыздар. Бауыр біздің ағзамызда көп функция атқаратын маңызды ағза. Сондықтан саумал іші бауырыңызды сауықтырыңыз. Нео саумалға 8-778-021-88-88 байланыс нөмірі арқылы хабарласып, тапсырыс беріңіздер. Жарнамал хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, денсаулығыңызды болаттай мықты ететін нео саумалға тапсырыс беремін десеңіз, дәл қазір 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар.
4: Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16098003E00055307 берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: әнге бөліп, күйгім көрсін даланы, Қазақ радиосы, ақпараттың алаңы.
1: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Kulağı radyosa.
1: Жаныма алданышым.

0: Реклама на казахском радио. У каждой женщины-предпринимателя свой путь. И КМФ-банк рядом, чтобы поддержать ваше дело. С КМФ Искер Ханама вы получите консультации специалистов по бизнесу и здоровью, обучение и возможность получить грант для развития своего дела. КМФ Искер Ханама. Поддержка для женщин, ведь ты не одна. Подробнее на сайте kmf.kz или по номеру 7474. Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
1: Қазақстан ұлттық телеарнасы жаңа маусымда көрермендерге жеті жаңа отандық телехикая ұсынады. Селт еткен сезім, донор, кибер қалқан, адвокат Айсұлу, кен жолы, гүлдала, және жоғалған есім. Бұдан бөлек ұлттық тарих, мәдениет пен табиғатты дәріптейтін 18 деректі фильмнен тұратын цикл дайындалуда. Олардың қатарында Алтын Орда, Үстірт иесі, Ою, Өзен жағалап және Соңғы алма сияқты туындылар бар. Ұлттық арна қосулы болсын.
2: Шаңырағың шаттықтың шуағы боп, босағаң берекеге бөленсін. Қазақ радиосы. Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында жексенбілік көңіл күй.

қазақ радиосы. Қазақ радиосында. Жексенбілік көңіл-күй.

0: алматының көрінісін, өмір сүріп өзім үшін, еңбек етіп жанұям үшін, махаббатым жанұям үшін, жанұя ол менің күшім.
1: Тек қана жақсы түсім берілсе екен деймін ұрпағыма, бәрі бақытты болсын деп тілесем, болады ма?

0: ел астанасында сағат 15.
1: Соблюдение порядка – это не только обязанность, но и уважение к себе и окружающим. Следуя закону, мы создаем безопасное и сильное общество.
2: Ұлттың үн жариясы Қазақ радиосына 105 жыл. Әр қазақтың жүрегінде мәңгі сақталған Қазақ радиосының мерейтойын бірге тойлайық. Бұл кеште сіздермен бірге ел мұра жаңа берген Құдайберген Бекіш, Гүлмира Сарина, Ақбота Керімбекова, Медет пен Клара, Динара Кемелхан, тағы да басқа әншілер өнер көрсетеді. Кешті ұйымдастырушылар Гүлмира Нәлібай және Қорқыт этно ансамблі. Көркемдік жетекші Шолпан Қорғанбек. Барша тыңдармандарымызды 1 қараша жексенбі күні 19:00-де Астана қаласындағы филармония залында күтеміз. Билеттер Тикетон сайтында. Байланыс нөмірі 8777-288-7311, 8778-124-0794, 8700-782-1080.

құрметті радио тыңдарман, сіздер Әлішер Қонысбаевтың орындауында «Ол ару» әнін тыңдадыңыздар. Бүгінгі бенефис әнші шығармашылығына арналады. Ән өнері жүректің үнін әуенге айналдырып, көңілдің ең нәзік пернелерін тербетін ерекше әлем. Сол әлемде әр әніме сезімге сыр шертіп, махаббаттың мұң құбылған күйін әуенмен өрнектеп жүрген өнер иелерінің бірі Әлішер Қонысбаев. Төрт маусым, еркелетем, сен маған керексің, сен гүлім сынды әндері тыңдарманның көңіл күйімен үндесіп, күнделікті өмірдің әдемі сәттеріне әуенмен әр беретін туындылар қатарында. Әуе толқынында Әлішер Қонысбаев, көше және бөлексің әндерімен.

Әлішер Қонысбаев әуе толқынында «Сүйала ма» деп ән шырқады. Бүгінгі бенефис әнші шығармашылығына арналды. Әнші үшін сахна жайғана өнер көрсететін орын емес, тыңдарманмен тілдесетін, жүректен шыққан әуенді жүрекке жеткізетін рухани кеңістік. Әр әннің өз тағдыры, әр әуеннің өз тыңдарманы бар. Бір ән адамға жастық шағын еске салса, енді бірі жүрегінде сақталған аяулы жанды есіне түсіреді. Өнердің өміршеңдігі де осында. Құрметті радио тыңдарман, бүгінгі бенефис Әлішер Қонысбаев шығармашылығына арналды. Әуе толқынында әрбір көйлек, еркелетем және танго әндерін шырқайды. Арнамыздан алыстамаңыздар.

0: жарнамасы. Қазақ радиосында жарнама. Жарнама, жарнама.
1: Эфирде саулықтың сыры.
2: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы. Басым жиі ауыратын еді, қазір жеңілдеді дейді саулықтың сыры орталығының тұтынушылары. Ал жалпы басымыз неге ауырады? Бас ауруы қандай себептерден пайда болады? Ол қандай аурулардың белгісі болуы мүмкін? Бүгін осы және басқа да маңызды сұрақтарға жауап іздейміз. Егер сізді де бас ауруы мазалайтын болса, 8-778-0-21-88-88 байланыс нөміріне хабарласыңыз. Студиямызда қонақта саулықтың сыры орталығының маманы Арай Шаяхметқызы. Қош келдіңіз. Алғашқы сұрақ, адамның басы не себепті ауырады?
3: Сәлеметсіздер ме? Бас ауруының себептері өте көп. Ең алдымен қан қысымының жоғарылап немесе төмендеп тұрақсыз болуынан бас ауруы мүмкін. Сонымен қатар мойын омыртқасындағы өзгерістер, соның ішінде остеохондроз да бас аймағында ауырсыну тудыруы ықтимал. Бұдан бөлек ұйқының дұрыс болмауы, ағзаға сұйықтықтың жеткіліксіз түсуі, яғни суды аз ішу, шамадан тыс шаршау және күйзеліс те бас ауруына себеп болуы мүмкін.
2: Түсінікті. Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты сұрақтарыңыз болса, немесе Нео саумал өніміне тапсырыс беремін десеңіз, 8-778-0-21-88-88 байланыс нөміріне тікелей хабарласыңыз. Орталық тарапынан арнайы 30% жеңілдік қарастырылған. Арай, енді соңғы уақытта стресс, күйзеліс деген сөздерді жиі еститін болдық. Күнделікті өмірде жұмыс, отбасы, түрлі мәселелер болып жатады. Жалпы күйзелістен мүлдем ада болып өмір сүру мүмкін бе?
3: Өзімізде байқамай ағзамызға салмақ түсіріп жүреміз ғой. Тәттіні көп жейміз, кофені көп ішеміз, дұрыс тамақтанбаймыз, қимыл қозғалысымыз да аз. Кейде күні бойы отырып 2000 қадамға да жетпей қалатын кезіміз болады. Ұйқымызды да дұрыс реттемейміз, түнде кеш жатамыз, таңертең ерте тұрамыз. Шаршағанда кофе немесе энергетикалық сусын ішіп өзімізді сергітіп аламыз. Бірақ бұл уақытша ғана әсер, сондықтан күйзелісті азайтудың ең қарапайым жолы дұрыс тамақтану, көбірек қозғалу, ұйқыны реттеу және ағзаға уақытылы демалыс беру.
2: Күніне бір стақан кофе ішудің өзі ай соңында қомақты шығынға айналады. Мысалы, күн сайын кофе алып ішетін болсаңыз, айына шамамен 30 мың теңгеге дейін жұмсауыңыз мүмкін. Сол қаражатты денсаулыққа пайдалы әдеттерге бағыттап, саумал ішіп көруге де болады. Нео саумалдың пайдасы мен оны қабылдау ерекшеліктері туралы толық ақпарат білгіңіз келсе, 8-778-0-21-88-88 байланыс нөміріне хабарласыңыздар. Қоңырау шалу тегін, мамандарымыз сіздердің сұрақтарыңызға жауап береді. Ал енді тақырыбымызға қайта оралсақ, бас ауруының тағы қандай себептері болуы мүмкін?
3: Қазір көпшілігіміз компьютердің алдында ұзақ уақыт отырамыз ғой. Күні бойы экранға қарап көзіміз талады, мойын мен иыққа күш түседі. Оның өзі бас ауруына себеп болуы мүмкін. Телефон да қолымыздан түспейді, бос уақытымыздың көбін телефонға қарап өткіземіз. Оның да әсері бар. Тағы бір нәрсе, ешқандай дайындықсыз, дұрыс жоспарсыз диетаға отыру, ұзақ уақыт тамақ ішпей жүру немесе ашығып қалу да бас ауруы тудыруы мүмкін. Өйткені ағзаға энергия уақытында түспейді. Біздің ағзамызға қажетті дәрумендер мен минералдар да жеткілікті болуы маңызды.
2: Құрамы ағзаға қажетті дәрумендер мен минералдарға бай Нео саумал өнімін ішіп денсаулықтарыңызды қалыпқа келтіріңіздер. Тапсырыс беру үшін 8-778-0-21-88-88 нөміріне хабарласыңыздар. Хабар барысында өз тапсырысын рәсімдеп үлгерген тыңдаушыларымызға арнайы жеңілдіктер қарастырылған. Сонымен қатар негізгі тапсырысыңызға қосымша денсаулыққа пайдалы керемет сыйлықтарымыз да бар. Нео саумалға 8-778-0-21-88-88 байланыс нөмірі арқылы хабарласып тапсырыс беріңіздер. 8-778-0-21-88-88. Тапсырыс берушілерге Қазақстан бойынша жеткізіп беру қызметі тегін.
3: Бас ауруына қатысты тағы бір айта кетейін. Ағзаға темір элементінің жетіспеушілігінен болатын анемия бас ауруының бірден бір себебі. Қандағы гемоглобин деңгейінің төмендеуі, Д дәрумені, магний, Б тобының дәрумендері жетіспесе, жасушаларға оттегі жетіспейді. Бұл өте қатты әлсіздік пен бастың үнемі ауруын шақырады.
2: Нео саумалды ішсеңіз, су ішу нормасында орындайсыз. Себебі капсуланы құрғақтай жұта салмайсыз, әр қабылдаған сайын бір стақан су ішу керек. Демек, судың да тәуліктік нормасын орындайсыз деген сөз. Нео саумалға 8-778-0-21-88-88 байланыс нөмірі арқылы хабарласып тапсырыс беріңіздер. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, денсаулығыңызға пайдалы неосомалға тапсырыс беремін десеңіз, дәл қазір 8-778-0-21-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Аман сау болыңыздар.
4: Биологиялық белсенді қоспа өнімдерлік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16-01-98-003-E00-05-53-07-20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: Ел астанасында сағат 16. Тазалық тәннің ғана емес, жанның да көркі. Айналаңа шуақ сыйла. Таза Қазақстан.
1: Жарнама, жарнама. Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
2: Сапардың сәні, жүректің әні. Қазақ радиосында ғажаптың бәрі.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

Қайырлы күн, достар. Жылдар өтсе де, көптің жүрегінен орын алған ескірмейтін естендер біздің толқында. Сіздер Қазақ радиосын тыңдап отырсыздар.

0: Ел астанасында сағат 17.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: Осы күзде миллионер болуыңыз мүмкін. Қазан айында сәтті жұлдыз ұсынған Лото Драйв Хэллоуин науқанына қатысыңыз. Әрбір жұмсалған 100 теңге үшін бір ұпай. Науқанның жүлде қоры 7,5 миллион теңге және 2,5 миллион бонус. Бас жүлде 3 миллион теңге. Тираждық лотерея билеттерін онлайн түрде ez.kz-ден немесе сату нүктелерінен сатып алып, ұпай жинаңыз және ұтысқа ие болыңыз.
3: Ұлттың үн жариясы Қазақ радиосына 105 жыл, әр қазақтың жүрегінде мәңгі сақталған Қазақ радиосының мерейтойын бірге тойлайық. Бұл кеште сіздермен бірге ел мұра жаңа берген Құдай берген Бекіш, Гүлмира Сарина, Ақбота Керімбекова, Медет пен Клара, Динара Кемелхан, тағы да басқа әншілер өнер көрсетеді. Кешті ұйымдастырушылар Гүлмира Нәлібай және Қорқыт этно ансамблі, көркемдік жетекші Шолпан Қорғанбек. Барша тыңдармандарымызды 1 қараша жексенбі күні 19:00-де Астана қаласындағы филармония залында күтеміз. Билеттер Тикетон сайтында. Байланыс нөмірі 8777-288-7311, 8778-124-0794, 8700-782-1080.

0: Кеше сон шеті екі.
1: Тыңдалмаған тәтті әуен қалмасын. Қазақ радиосы шартарапты шарлы.

кемел ойдың көкжиегін іздесең, бізді қос, бізді таңда, бізге сен. Қазақ радиосы.

0: армысыздар, құрметті радио тыңдаушы. Қимыл қозғалысыңыз қиындап, баспалдақтан көтеріліп түсуге қиналып, аяғыңызды бүге алмай қиналасыз ба? Түнге қарай аяғыңыз қақсап, ұйықтатпаса, бізді тыңдаңыз. Бүгін буын аурулары жөнінде айтамыз. Неосаумал өніміне қатысты сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне хабарласыңыздар. Студиямызда қонақта саулықтың сыры орталығының маманы Арай Шаяхметқызы. Қош келдіңіз. Таңертең немесе түнде буындардың сіресуі нені білдіреді?
1: Сәлеметсіздер ме? Таңертең және кешке сіресу, әсіресе жарты сағаттан бір сағаттан көп болса, қабынбалы артритке тән белгі болуы мүмкін.
0: Саумалдың буынға пайдасы бар ма?
1: Әрине, саумал құрамындағы ақуыз, кальций және басқа қоректік заттар жалпы ағзаға пайдалы. Саумалдың құрамындағы негізгі пайдалы заттарды буын тұрғысынан былай бөлуге болады. Құрамындағы заттар кальций, фосфор, ақуыз. Енді осылардың ағзаға пайдасына келер болсақ, сүйектердің беріктігін қамтамасыз етеді. Бұлшық ет пен дәнекер тіндердің қалпына келуіне көмектеседі. Буындардағы ауырсынуды азайтады және энергия алмасуына қатысады.
0: Түсінікті. Құрметті тыңдаушы, неосаумал өніміне қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне хабарласыңыздар. Саулықтың сыры орталығына хабарласып, дәл қазір 30% жеңілдікке ие болыңыз. Неосаумал табиғи саумалдың заманауи форматы. Капсула түрінде Алматы облысы Қарасай ауданында орналасқан Неомилк зауытында өндіріледі. Арай, енді буын ауруын анықтау үшін қимылдың қиындығынан бөлек қандай белгілерге баса назар аударуымыз қажет?
1: Қозғалыс кезінде буынның кенеттен тұрып қалуы және ауырсынудан аяқ қолды жаза алмай қалуы, жүрген кезде тізенің тайып кетуі немесе денені ұстай алмай босап кету сезімі, буын пішінінің өзгеруі, сүйектің қисаюы немесе саусақтардың бір жаққа қарай қисайып өсуі сияқты белгілерге біз назар аударуымыз қажет.
0: Ауа райы өзгергенде буынның ауруы мүмкін бе?
1: Кей адамдар ауа райы өзгергенде ауырсынудың күшейгенін сезеді, бірақ бұл аурудың міндетті түрде асқынған білдірмейді. Ал неосаумал ағзаны іштен сауықтыру арқылы буындардың қалпына келуіне және ауырсынудың басылуына елеулі көмек береді. Неосаумал кальций, фосфор, магний және Д дәруменінің таптырмас қайнар көзі. 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне хабарласып, біздің мамандарымыздан неосаумал жайында толық ақпарат алыңыздар. Қоңырау шалу тегін.
0: Құрметті тыңдаушы, отандық өнім неосаумал бұл ғасырлар бойы қазақ дастарханында болған саумалдың заманауи жаңа түрі. Тапсырыс беру үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, 30% жеңілдікпен алып үлгеріңіз. Ара, енді біз көбіне өзімізге диагноз қойып, өз білгенімізбен емдік шара жүргіземіз. Интернеттен түрлі ақпаратты оқып аламыз. Буын ауруы кезінде халық көп қолданатын, бірақ ешқандай қатты бір әсері пайдасы жоқ әдіс қандай ол?
1: Кеңінен тараған әдіс орам жапырақ, яғни капуста мен буынды орау. Бұл еш пайдасы жоқ әрекет. Бұл әдіс буынның тереңінде жатқан қабыну процесіне немесе шеміршектің тозуына ешқандай әсер ете алмайды. Буынды түрлі қолдан жасалған спирттік немесе қышқылды тұнбалармен қатты сықылау бұл буынды емдемей, керісінше теріні күйдіріп немесе аллергия тудыруы мүмкін.
0: Ересек адам күнде неосаумалдың қанша капсуласын ішу керек?
1: Неосаумал біріншіден дәрі емес, бұл табиғи саумалдан жасалған өнім. Неосаумалды қолдану курсының ұзақтығын біздің орталықтың мамандары әр адамға жеке денсаулығының жағдайын ескере отырып анықтайды. Ас қорыту жүйесі аурулары, буын мәселелері немесе иммунитетті нығайту үшін өнімді бірнеше ай бойы тұрақты түрде қабылдау ұсынылады. Ал алдын алу, денсаулықты жақсарту мақсатында және қалпына келтіру мақсатында неосаумалды күніне кем дегенде 3 рет тамақтан 20 минут бұрын немесе тамақтан кейін 1 сағат өткен соң 1-2 капсуладан қабылдаған жөн. Бір капсулада 400 миллиграмм сублимацияланған бие сүті бар.
0: Құрметті тыңдаушы, неосаумал бұл сіздің денсаулығыңыз үшін пайдалы таңдау. Неосаумал өніміне тапсырыс беріп, қосымша жеңілдікпен сыйлыққа ие болыңыз. Орталықтың байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы. Байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтемін. 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу, мамандардан кеңес алу тегін. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар.
2: Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ160198003 E00055703720. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 18.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: Сәтті жұлдыздан жаңалық. 20-дан 4 тираждық лотереясы енді сату нүктелерінде де бар. Джекпот 250 миллион теңге. Тираж күн сайын. Билет небәрі 300 теңге. Әр сейсенбі сайын лото жинақ сатып алғандар арасында iPhone 17 Pro ұтысы өтеді. Сәтті жұлдыз сату нүктелерінен 20-дан 4 билетін сатып алып, күн сайын ұтыңыз. Толық ақпарат сату нүктелерінде және ресми ez.kz сайтында.
3: Радиосының шарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
4: Шарнама. Көтер басты, түзі ұста еңсенді. Радио қос, бізді тыңда белсенді. Қазақ радиосы.
5: Көңілді кеш болсын, жексенбі кеші көңілді.
6: Жексенбі кеші көңілді.

Достар, сіздер Қазақ радиосын тыңдап отырсыздар. Бүгінгі демалыс күндеріңіз сәтті өтсін. Заманауи хит әндер сіздің құрметіңізге.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Сіздің орныңызға ешкім қабылдай алмайтын шешімдер бар. Адам папиллома вирусы тудыратын белгілі бір инфекцияның алдын алу – бұл сіздің саналы таңдауыңыз. Толық ақпаратты денсаулық сақтау маманынан және hpv.kz сайтынан ала аласыз.
2: Кәсіпкер әйелдің өз жолы бар. Ал КМФ банк әрдайым жаныңызда. КМФ іскер ханымы. Бизнес пен денсаулыққа қажетті кеңестер. Оқып, үйреніп, бизнесіңізді дамытуға грант алуы мүмкіндігі. КМФ іскер ханымы. Әйелдерге арналған қолдау. Сен жалғыз емессің. Толық ақпарат 7474 номері немесе kmf.kz сайтында.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
4: Әзі бар саналыптың, жаршысы жаңалықтың. Қазақ радиосына 105 жыл.

0: жарнамасы. Қазақ радиосында жарнама. Жарнама, жарнама.
1: Эфирде саулықтың сыры.
2: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы, әлсіздік, шаштың түсуі, бас ауруы, аурушаңдық, саз, бор, қағаз сияқты нәрселерге жеріктік, ентігу, терінің құрғақтығы, мұның барлығы ағзадағы темір жетіспеушілігін білдіретін белгілер. Егер сізде дәл осы белгілер байқалатын болса, саулықтың сыры орталығына хабарласыңыздар. Байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Студиямызда қонақта орталықтың маманы Арай Шаяхметқызы. Қош келдіңіз. Жалпы темір жетіспеушілігі халық арасында анемия деп айтамыз, қандай аурудың туындауына себеп болуы мүмкін?
3: Сәлеметсіздер ме? Ағзада темірдің ұзақ уақыт жетіспеуі жүрек қан тамыр жүйесінің ауруларына, иммундық жүйенің әлсіреуіне, балаларда ақыл ой дамуының тежелуі және бойдың өспей қалуына себеп болады.
2: Түсінікті, эфир уақыты шектеулі болса да барынша толық ақпарат беруге тырысамыз. Тағы да қосымша сұрақтарыңыз болса 8-778-021-88-88 байланыс нөмірі сіздердің қоңырауларыңызды қабылдауға әзір. Егер тапсырыс берер болсаңыз, өнімді Қазақстан бойынша жеткізу қызметі де тегін. Хабарласқан тыңдаушымыз бар екен, сәлеметсіз бе?
4: Сәлеметсіз бе? Мен Төлешова Мәликамын. Қордай ауылында Бетқайнар совхозында тұрамын. Мен осы сауымалды ішкеніме 1 жыл 3 ай болды. Маған бір айдан кейін бір әсер ете бастады. Бірінші ішім жүре бастады, ұйқым тынышталды. Құдайға шүкір, мінекей нәтижесін көріп жатырмын. Бетімде, қолымда дақтарым бар еді, олар кетті. Аяғым, бармақтары бір-бірінің үстіне мініп кетіп еді. Бір аяғым тіке жақсы болды, бір аяғымда кішкене бар. Енді кететін шығар, әлі ішіп жатырмын. Көзім жақсы, бұрын құлдырап көре алмайтын едім. Әзір терезеде ашқысыз анық көріп отырмын. Мұнда бір рахмет балдарға. Қазақ радиосын тыңдап отырған ағайын, туысқан, бауырлар, бәрің алып ішіңдер. Мен өзім пайдасын көрдім. Сау бол өзің, аман бол жаным.
5: Орталықтың байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Нео Саумал, бұл сіздің таңдау.
2: Үнемі шаршап, ұйқысы келіп жүретін, есте сақтау қабілеті нашарлап, нені қайда қойғанын ұмытып қала беретін, күйзеліске бейім, түнде аяғы тартылып ұйықтай алмайтын жанның барлығы 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, Нео Саумал өніміне тапсырыс берсе болады. Себебін Арай ханым айтып береді, мұқият тыңдаңыздар.
3: Нео Саумал темір жетіспеушілігі кезінде ағзаны қолдайтын өте құнды табиғи өнім. Ескертетін жай, темір С дәрумен болмаса ағзаға сіңбейді. Ал саумал құрамындағы С дәрумені басқа сүт өнімдеріне қарағанда 7 есеге көп. Сонымен қатар темірдің нашар сіңуі ішек микрофлорасының бұзылуынан болады. Ал саумал ішек жұмысын қалпына келтіріп, қоректік заттардың сіңімділігін арттырады. Нео саумал темір тапшылығынан туындайтын созылмалы шаршауды, әлсіздікті басып, ағзаға күш-қуат береді және тәбетті ашады.
2: Саулықтың сыры орталығы ұсынып отырған капсуладағы Нео саумал ең құнарлы тағам және құрамы дәруменге өте бай. Құрметті тыңдаушы, денсаулығыңызға қатысты сұрақтарыңыз болса 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыздар. Егер тапсырыс берер болсаңыз, өнімді Қазақстан бойынша жеткізу қызметі де тегін. Жағымды жаңалықтың бірі, Нео Саумалға 30% жеңілдікпен тапсырыс берсеңіз болады. Қазақстан бойынша жеткізу қызметінің де тегін екенін естеріңізге сала кетейік. Тағы да қосымша сұрақтарыңыз болса 8-778-021-88-88 байланыс нөмірі сіздердің қоңырауларыңызды қабылдауға әзір. Хабарласқан тағы бір тыңдаушымыз бар екен. Сәлеметсіз бе? Біз сізді тыңдап отырмыз.
6: Амансыңдар ма? Қалдарың қалай? Мен Абзиева Үмітпін. Жасым 87-де. Осы саумалды ішкеніме айналайындар 5 жыл болды.
3: Керемет. Ең алғашқы тұтынушыларымыздың қатарынан екенсіз ғой. Сіздің денсаулығыңыз бойынша қандай аурулар мазалап еді?
6: Давлением бар. Одан ішек құрылысым түгел ауырады. Осы саумалды ішкеннен бері маған көп көмегі бар саумалдың. Көзімде бұрын жөнді көрмей, көлеңке болып тұрады. Осы саумал ішкеннен бері көмегі бар. Денсаулыққа өте пайдалы. Көп көмегі бар саумалдың. Барлығыңа рахмет айтамын.
3: Өзіңізге де алғысымыз шексіз. 100 жасаңыз, Нео саумал өзінің бай табиғи әрі құнарлы құрамының арқасында ағзаның қалыпты болуына жәрдемдеседі.
2: Құрметті тыңдаушы, отандық өнім Нео саумалға тапсырыс беру үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, 30% жеңілдікпен алып үлгеріңіз. Нео саумал ол сіздің таңдау. Қазақтай асқа кел барда нео саумалдан асқан ем бар ма дейміз. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы. Байланыс телефон тағы бір мәрте қайталап өтемін: 8-778-0-21-88-88. Қоңырау шалу тегін. Аман сау болыңыздар.
5: Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 160198-003 E00055703720. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
0: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: ел астанасында сағат 19.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: Осы күзде миллионер болуыңыз мүмкін. Қазан айында сәтті жұлдыз ұсынған Лото Драйв Хэллоуин науқанына қатысыңыз. Әрбір жұмсалған 100 теңге үшін 1 ұпай. Науқанның жүлде қоры 7,5 миллион теңге және 2,5 миллион бонус. Бас жүлде 3 миллион теңге. Тираждық лотерея билеттерін онлайн түрде az.kz-те немесе сату нүктелерінен сатып алып, ұпай жинаңыз және ұтысқа ие болыңыз.
3: Ұлттың үн жариясы Қазақ радиосына 105 жыл, әр қазақтың жүрегінде мәңгі сақталған Қазақ радиосының мерейтойын бірге тойлайық. Бұл кеште сіздермен бірге ел мұра жаңа берген Құдай берген Бекіш, Гүлмира Сарина, Ақбота Керімбекова, Медет пен Клара, Динара Кемелхан, тағы да басқа әншілер өнер көрсетеді. Кешті ұйымдастырушылар Гүлмира Нәлібай және Қорқыт этно ансамблі, көркемдік жетекші Шолпан Қорғанбек. Барша тыңдармандарымызды 1 қараша жексенбі күні 19:00-де Астана қаласындағы филармония залында күтеміз. Билеттер Тикетон сайтында. Байланыс нөмірі 8777-288-7311, 8778-124-0794, 8700-782-1080.

0: Астана қаласының коды 717-2.
1: Ерінбей еңбек еткенге бақыт та бас еді. Қазақ радиосы.

білесің бе, әзірге қалтамда лауаға болысты, бірақ біз сенімен баймын. Сен барда жүрегім тыныш, себебі жүрек тек сені қалайды. Аспандай тәуелді айға, өзімді өзіңе байлап, боламын жанында қуаныш сәттерді және

0: жасыма дос. Сергек жүргін әрдайым. Баба үнін ұрпақтарға жалғайын. Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

Бүгін күн тамаша. Сіз де осы күніңізді көңілді өткізіп, әр сәтті бақытқа бағаңыз. Келесендер топтамасы сіз үшін. Қазақ радиосымен бірге болыңыз.

кеш жарық тыңдаушы, өміріңіз таусылмас қуанышқа толсын. Көтеріңкі көңіл күй. Қазақ радиосы. Сіздің жан серігіңіз.

0: Ел астанасында сағат 22.
1: Руханият шежіресі Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

ешкімге қанша тырыссам да ешқандай шаңға болмадым ғашық. Ешкімнің кілті жүрекке келмейді, аша алмады, алмады ашып. Сезіммен бір-бірімізден жүргенде балақ сап қашып, сен пайда болдың жәрі.

0: ел астанасында сағат 23.
1: Халық қазынасы Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

Өзімнің теңісің, сүйсең мені шын, өз өзіңмен келісің. Ішіңде сақта сырларыңды мен үшін, мен үшін. Сағынсаң ол менің жеңісім.

0: ел астанасында сағат 2.
1: Елдіктің өнегесі Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 4.
1: Әуе толқынында Қазақ радиосы.

0: ел астанасында сағат 5.
1: Әр шаңырақта Қазақ радиосы.